tie fo ne nyansanyum nyansafo ne tie medemo kwa kusi no nan ntie bono miensa mebie phone lines no se ne beya asamu am dia to pejo aso no ye beden ye betimi abobo ho

ejumwa ya sugusu aye tie Western Diamonds oni papa Yansin na ye ye dachi osi konkonsen wenja dachi ebehao etiefo ebo no miensa maybe phone lines no sene ebeya obi nimu a obi bechre nenne asamu a edapejwasu ni enne memao akwenya sene ebeya o how biara unim ana se ekoso ewo wabusuyam ifia utim skua uko ana ubako e chese omaya utim eni bronua utim o how biara ofise ekoso a enye emma emiaya mabubo buboi misre ebo no miensa maybe phone lines no send ya beya unsu ubenye biaka ni ahwe na yetu hofo sene ebe ya yie beto yie enti etiefo ebono miensa pepe pa obi nimu a obi beden obi bechire